0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser Uppenbarelseboken 15, verserna 1-6. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång, och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades, och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. I och med vers 5 i kapitel 15 har vi kommit till de sju vredeskålarna med de sju plågorna. Den friköpta skaran på glashavet sjöng: dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Precis som i kapitel 11, vers 19, ser Johannes templet i himlen, men nu som tabernaklet, tälthelgedomen. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Hans syn säger oss att Guds tjänare och den segrande församlingens tro får även sin näring från Gamla testamentets böcker, vilket också Paulus stadfäster då han i Romarbrevet 15:4 skriver: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet i vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. När Guds församling inte längre studerar Gamla testamentets skrifter, så är församlingens rötter förlorade, och det är bara en tidsfråga när trädet ska falla. Johannes, som själv levde i det nya förbundet, får därför i sin syn se in i den himmelska helgedomen som utgör förebilden till Gamla förbundets tabernakel. Därför ska vi se vad Hebreerbrevet säger om prästerna som gjorde tjänst i tabernaklet. Hebreerbrevet 8, vers 5. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: se till att du gör allt efter den förebild du fick se på berget. Och eftersom Gamla förbundets ark innehöll lagens tavlor, så kallas tabernaklet för vittnesbördets tabernakel. Som du minns så läste vi följande i Uppenbarelseboken 11:19: och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Att lära känna Guds ord från första Mosebok och fram till och med Johannes uppenbarelse, det styrker tron. Och genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger bevarar den troende sitt hopp. Men Guds församling är fortfarande på den jord där antikrist rasar. De har ännu inte nått målet, och innan de får tillgång till templet ska de först få sin egen historia i Egypten repeterad. Och när de ser plågorna som Gud sänder över Antikrists rike, blir det genom detta uppenbart för dem att som Gud sände Moses med Egyptens plågor, därför att han hade hört sina barns rop i deras nöd, så sänder Gud sin ängel med Egyptens plågor över vilddjurets rike för att verka omvändelse som svar på sitt folks böner. Måtte Gud få uppenbara för oss att det är den situationen vi lever i. Även om vi lever i löfteslandet, lever i Guds löften och av Guds löften, så har vi ännu inte kommit in i den eviga vilan, utan vi är omgivna av fiender som vänder sitt raseri mot Gud och mot Guds sanna barn. Och vi är mitt i allt detta, inte glömda av Gud, utan står under Guds eviga löften. Kampen mellan Satan och Jesus, den är avslutad i den himmelska världen, men inte på jorden. Men som lammet har segrat i himlen, så tillhör segern endast lammets brud och ingen annan. Så låt oss ta vårt kors upp och följa honom. Johannes ser att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Vittnesbördets tabernakel är i det gamla testamentet den plats där lagens tavlor förvarades. Och det säger oss att det som nu sker är Guds rättfärdiga dom. Han ser sju änglar som kommer ut ur helgedomen. Och vi ska lägga märke till att de var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet, precis som människosonen. Det tillhör den värld där allt är präglad av Guds helighet. De utgår från Gud och de har fått sin tjänst tilldelad av honom. Det är redskap för Guds helighet, renhet och rättfärdighet. Det tjänar honom som är en förtärande eld för all synd och orenhet. Och det är sju änglar och sju plågor. Än en gång möter vi sjutalet, Guds tal, fullkomlighetens tal. Och det säger oss att det som nu skall ske, det är ingen tillfällighet. Det handlar inte om tur eller otur eller om olycka. Det som nu kommer genom de sju vredeskålarna, det är Gud som råder. Förgås må världen med sin prakt, sin ära, lust och lycka, dock skall från vansklighetens makt det sina Herren rycka, ty döden har sin udde kvar för Jesu återlösta. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna, säger Jesus i Matteus 10:28. Vi läser uppenbarelseboken 15, vers 7 och 8. Och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju skålar av guld, fyllda av Guds vrede, han som lever i evigheternas evigheter. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet, förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut. Templet fylldes med rök från Guds härlighet. Här vill jag påminna om vad vi läste när vi vandrade genom andra Moseboks 40:e kapitel och vad som skedde när Mose hade fullbordat allt arbetet och tabernaklet var färdigt. Då står det i andra Mosebok kapitel 40, vers 34. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och i Uppenbarelseboken 15:8 läser vi om hur templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. I båda tillfällena talas om Guds härlighet. Ändå är det en avsevärd skillnad. För när Herrens härlighet fyllde tälthelgedomen var det Gud som i sin nåd valde att bo mitt ibland sitt folk, och han uppfyllde tabernaklet med sin härlighet. Men i uppenbarelseboken uppenbarar den helige sig till dom. Nu är det inte en molnsky, men templet fylls med rök från Guds härlighet och makt, så att ingen kan komma in i templet förrän hela Guds dom är verkställd. När Guds vrede utgjuts kan ingen skapad varelse vara i hans närhet. Och Johannes uttrycker det så här: och ingen kunde komma in i templet. Många människor frågar sig: hur kan Gud som är kärleken handla så här? Kan detta förenas med Guds kärlek? Men jag vill vända på frågan och säga: hur kan Gud som är helig, fullkomlig och rättfärdig blunda för orättfärdigheten? Om Gud inte dömde synden, om Gud inte till sist skulle krossa ondskan och orättfärdigheten, så betyder det ju att vi var utelämnade åt oss själva och vår ondska för evigt. Guds kärlek tvingar honom att fälla sin dom över synden. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Guds domar är rättfärdiga. Gud är kärleken. Han är god, barmhärtig och full av nåd och sanning. Därför skall du söka Gud medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära.

Vi läser Uppenbarelseboken 16, vers 1 och 2. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Synden som med sin förförande makt hade verkat så förlockande på människorna har nu förlorat sin falska glans. Inför mötet med Guds helighet uppenbaras förförelsens plågor. Och alla som lät sig bedras av synden och lögnen tvingas nu att möta den sanning som de genom sitt liv så ivrigt förnekat. Nu har de inget val. Nu kan de inte längre välja att vända sanningen ryggen. Nu måste de möta den. Och eftersom de har förkastat Kristus möter de inte längre sanningen som nåd, men som vrede. Och på samma sätt som nöden och svårigheterna ökade för judarna i Egypten när all faraos vrede riktade sig mot Guds folk, så kommer också all världens fiendskap och vrede mot Gud att vändas mot de församlingar och enskilda som håller fast vid Guds ord och vid sitt vittnesbörd i ändetiden. Men Uppenbarelsebokens 16:e kapitel låter oss också veta att så som Gud visade sin vrede mot farao genom 10 plågor, så ser vi här hur Gud utöser 7 vredeskålar över världen. En värld som, precis som farao, istället för att omvända sig, tvärtom förhärdar sig och sjunker allt djupare i sin synd och villfarelse. Och i sin villfarelse tvingar de Gud att fullborda domen. För den rättfärdige Gud kan inte se mellan fingrarna med ondskan och orättfärdigheten i världen. Vi såg i Uppenbarelseboken 8:7 att den första basunen drabbade jorden. Här i Uppenbarelseboken 16:2 ser vi på samma sätt att den första vredeskålen drabbar jorden. Och efter programmets slut kan du slå upp Uppenbarelseboken kapitel 8 och jämföra med kapitel 16. Hur Guds vredeskålar drabbar i samma ordning som basunerna. Först jorden, sedan havet, sedan källorna, sedan solen, så människosinnet, och som det sjätte kommer kriget. Och som den sjunde basunen talade om hur antikrist står fram och sedan faller, så talar den sjunde vredeskålen om Babylons ödeläggelse och fall. Men det är en viktig skillnad, för medan basunerna endast drabbade en tredjedel, så drabbar vredeskålarna allt. Och vi la märke till att den första vredeskålen drabbade jorden, det vill säga församlingen, samtidigt som den också även drabbar antikrists anhängare, medan den andra drabbade människohavet, det vill säga folkslagen. Det upprörda människohavet som förkastat den sanna fredsfursten för att följa lögnen och ogudaktigheten. De ska nu skörda vad de har sått. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Skriver Petrus i sitt första brevs 4:e kapitel.

Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Alla de många avfallna som bekände sig tillhöra olika kyrkor och samfund, men som inte höll fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd, utan lät sig dras med i den religiösa tillbedjan av honom som är en fiende till det slaktade lammet. De pådrar sig bölder. Precis som i Egypten så motsvarar straffet synden. Man hade valt att bära vilddjurets märke, och nu får man bära syndens märke i form av onda och svåra bölder som slår ut på kroppen. Det som valde att rädda kroppen, eftersom den betydde mer för dem än själen, de får nu erfara sanningen i Jesu ord i Markus 8:35. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Det tog djurets märke. Nu är det märkta av Guds straff. Domen börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gud tar alltid först ett uppgör med sitt folk. Han går till rätta, förmanar, fostrar och tuktar i hopp om att man ska vakna upp, omvända sig och söka Herren. Men även om jorden är en bild som talar om församlingen, ska vi inte bortse från den bokstavliga betydelsen att den första vredeskålen utgjuts över jorden. På samma sätt som den andra ängeln utgjuter sin vredeskål över havet, vilket illustrerar folkhavet, folkslagen, samtidigt som det talar om havet i bokstavlig betydelse. Uppenbarelseboken 16:3. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Detta talar dels om den förfärliga blodsutgjutelse genom terrordåd, naturkatastrofer, pest och olyckor. Det talar om dödens tidsålder. Ändå vill människorna inte omvända sig till Herren. Vi läser vers 4. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och det förvandlades till blod. Mänsklighetens källor, det talar om alla de andliga och själsliga källor som människorna öser av. Litteratur, musik, konst, biografer, video, massmedia, reklam, politik, högskolor, universitet och forskning. I Uppenbarelsebokens 8:e kapitel, vers 10, läste vi: den tredje ängeln blåste i sin basun, då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Men här i kapitel 16, vers 4, blir vattenkällorna inte bara förgiftade, men de vållar mord och ödeläggelse. Det handlar om hur det som vållat martyrernas död nu har blandat åt sig själva en dödlig dryck. Och ängeln som tömde sin skål över floderna och vattenkällorna proklamerar att det som nu sker är rättfärdigt. Vers 5 till och med 7. Och jag hörde vattnens ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Ty du har fällt denna dom. Det har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka.
och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. De ogudaktiga måste nu själva dricka den dryck som de hade tvingat de gudfruktiga att dricka. Och här vill jag repetera vad vi läste i kapitel 6, verserna 9 till och med 11, om ropet från martyrerna. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Nu, här i kapitel 16, har den stunden kommit. Martyrerna sa: Herre, du är helig och sannfärdig. Och ängeln med den tredje vredeskålen sa: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Mikael Telbe säger att Johannes använder beskrivningar av Gud som på olika sätt lyfter fram Guds makt och storhet. Han målar en bild av Gud som skapar respekt och vördnad. Gud är inte en harmlös avgud någonstans i himlarymderna. Gud är personlig, sann, helig och mäktig. Han som sitter på tronen är skapelsens suveräne herre som håller hela skapelsen i sin hand. Det är Gud och inte människor som råder, säger Telbe. Och jag vill på det varmaste rekommendera Mikael Telbes bok Lammet och odjuret. En underbar guide till uppenbarelseboken. Boken förmedlar hopp och mod mitt i vår onda tid. Köp den och läs den. Bokens titel är alltså Lammet och odjuret. Jesu fiende ropade bland annat så här till frälsaren när han hängde på korset: han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han har honom kär, som det står i Matteus 27. Jesu fiender är inte klara över vilket underbart vittnesbörd de ger honom. Det som uttalades i förakt som ett hån blir till ett underbart vittnesbörd. Han litar på Gud. Jesus bevarade sin förtröstan på Gud genom allt, helt till döden på korset. Under de största smärtor, under de djupaste svårigheter, under de förfärligaste stormar litade han på Fadern. Låt oss lära av vår Herre och Mästare. Låt oss i allt som sker hålla fast vid Guds ord och vårt vittnesbörd. För av skriftens vittnesbörd så förstår vi att det kan ske att just där vi är som mest upptagna att göra Guds vilja får vi minst märka hans välbehag. Och här vill jag påminna om Jobb, och jag läser Jobb 13:15 i Norsk Bibels översättning, där Jobb säger: även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa att min färd är rätt. I den engelska King James står det: även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra hamn. Med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: Vi fortsätter att gå baklänges genom profeten Jesajas bok. Och nästa nedslag i boken, det blir alltså i kapitel 49. Och kapitlet innan då, 48. Och vi börjar med kapitel 48. Och vi ser här just någonting genomgående, hur Gud är angelägen om att tala till sitt folk, att tala till det folk han har kallat, utvalt, det är Israel. Och hur han i detta folk söker efter någon och även finner någon. Han finner sin son i vilken han har funnit behag. Och det här är ganska märkligt. Vi läser Jesaja kapitel 48 från början. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade med Israels namn och flutna ur Juda källa. Ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock icke i sanning och rättfärdighet. Ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock icke i sanning och rättfärdighet. Allt medan ni kallar er efter den heliga staden och stödjer er på Israels Gud, på honom vilkens namn är Herren Sebaot. Och så kommer det här: vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förut sagt, och jag hade låtit er höra där. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade. Eftersom jag visste att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar. Därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra därom. Innan det skedde, på det att du icke skulle kunna säga, min gudastod har gjort det. Min gudabild, den skurna eller den gjutna, har skickat det så. Du hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då icke erkänna det? Nu låter jag dig återhöra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapade, icke tidigare. Och förrän idag fick du icke höra om dem, på det att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Du fick icke förhöra något därom, eller veta något därav. Ej heller kom det tidigare för dina öron. Eftersom jag visste hur trolös du var, att du hette överträdare, allt ifrån moderlivet. Men för mitt namns skull är jag långmodig. Och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede, så att du inte blir utrotad. Hela det här avsnittet från den tredje versen till och med den nionde versen är verkligen värt att stanna inför. Det säger någonting här väldigt klart. Det är på något vis förmjukande för människan. Människan som ju måste anlita sina sinnen, sitt förnuft, för att orientera sig i tillvaron. Och här blir hela hennes, vad ska vi säga, förnuft och förmåga på det området underkänt. Det måste man liksom finna sig på något vis när Gud talar. Här får den som hör veta av den som talar, vadå, att han eller hon är så styvsint. Fjärde versen: nacksenan är av järn och pannan av koppar. Hur kan det bli så? Det här är någonting som är ganska så ödestig. Det är faktiskt profetiskt. Ja, jag läser den här versen igen. Eftersom jag visste att du var så styvsint. Ja, att din nacksena var av järn. Din panna av koppar. När människan blir så här hård och faktiskt främmande för Gud. Gud har inte skapat människan från det här, på det här sättet. Där människan själv ställt till med. Och det här är ödesdigert och profetiskt på det sättet att här läste vi om en nacksena av järn och panna av koppar. I Daniels bok kan vi läsa om ett vilddjur som är oförliknligt. Det har stora tänder av järn och klor av koppar. Järn och koppar. Det har med alltså det apokalyptiska vilddjuret att göra. Det är det som kommer att utvecklas som den här styvsintheten. Och därför så har Gud alltså ett tillvägagångssätt. Det här tillvägagångssättet talar han om här. Och det står så i följande vers då, i vers 5. Därför förkunnade jag det. Ja, han sa ju, eftersom jag visste det här, att du var så styrsen. Därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra där innan det skedde på det att du inte skulle kunna säga. Min gudastod har gjort. Min gudabilden skurna eller den gjutna har skickat det så. Du hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då icke erkänna det? Det här kan man ju fundera på i förhållande till de profetior som har gått i fullbordan. Det var faktiskt så att när Mose trädde upp så talade han som en profet. Även om det var Aaron som förde språket för det mesta, men det var Mose som gav honom orden. Och det handlar ju om att Gud ville föra sitt folk ut ur Egypten. Vilket skedde också, det skedde. Under Jesajas tid är det framförallt några profetier som går i fullbordan medan profeten lever. Profeten Jesaja talar om den babyloniska fångenskapen, ja, men den går inte i fullbordan. Det sker inte under hans livstid. Men han talar om Assur eller Assyrien som ska komma. Det ska komma ett anfall från Assyrien, men det ska slås ner. Det här förutsäger profeten och det här sker så att alla kan se det. I Jesajas 36, 37, 38 kapitel så kommer just den här historiskt då framställd. Det är en berättelse om hur det gick till när Assurs konung angrep Jerusalem. Så det finns det som profetior och många fler då som hade gått i fullbordan. Nu du hade hört det. Nu kan du se alltsammans. Vill ni då icke erkänna det? Nu låter jag dig återhöra om nya ting. Om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapat, icke tidigare. Och förrän idag fick du icke höra om dem. På det att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Det här är liksom det förrädiska med förnuftet. Det förrädiska. Att det liksom slår sig till ro i en slags självgodhet. Och menar sig ganska snart ha skaffat sig så pass tillräckliga kunskaper. Att man kan säga om det mesta, det visste jag ju förut. Men det här är väl en ganska bedrövlig egentligen, ett bedrövligt tillstånd. När det kommer till Guds ord. Gud går tillväga på det sättet att han utmanar den här, alltså inte bara tendensen utan faktiskt fullt genomförda attityden och mentaliteten. I 8:e versen säger han, du fick icke förr höra något därom eller veta något därav. Vad är det som Israel nu då, vad är det som Herrens folk inte fått veta något om? De hade fått veta att de skulle bli befriade från Egypten. De hade fått veta i enskilda situationer och i hela så att säga offentliga stora sammanhang, att det och det skulle ske och det skedde. Jesaja är ju en profet som få som talar om kommande ting, som talar om Messias. Det är Messias, det är Guds morde som egentligen är denna profets stora budskap. Och det vet vi när vi läser Jesajas 53 kapitel, men även kapitel 7, kapitel 8 och kapitel 11 och andra kapitel. Och det är väldigt mycket som handlar om Guds morde. Jo, Israel hade fått höra om Messias, men inte på det viset att Messias skulle lida, vilket det intill denna dag har haft svårt att fatta. Du fick icke förhöra något där, eller veta något där, eller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste hur trolös du var, att du hette överträdare alltid från moderlivet. Men för mitt namn skulle jag långmodig, och för min ära skull håller jag tillbaka min vred så att du inte blir utrotad. Först nu har det blivit skapat. Icke tidigare och förrän idag fick du icke höra om dem. Det här är någonting karaktäristiskt med Guds ord. Vi kan ha läst det, vi kan ha hört det, vi menar oss veta om det. Vi kanske säger, vi tänker, det visste jag ju förut. Men det är trots allt någonting som ännu inte har blivit uppenbarat. Det finns någonting som trots allt är fördolt. Jesus själv fröjdar sig faktiskt över det här sättet hos Gud att gå tillväga på när han utbrister: jag prisar dig, Fader, du är himmelens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja, så står det i Matteus evangeliets 11 kapitel och 25 vers. Ja, det står i en psalm i Saltaren: när dina ord upplåtas, giva det ljus och skänka förstånd åt den enfaldige. Och vilken vers i Saltaren var det? Jo, det var den 119 psalmens 130 vers. Och det här karaktären just hos Guds, den här karaktären hos Guds tal, om vi säger så, Guds ord, det är också någonting som aposteln Petrus ger besked om. I andra Petrus brevs första kapitel, vers 20, kan vi läsa: men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Och ska vi få tag i det som den helige ande har, så att säga, framfört, frambringat, då måste vi se till att vi får själva denna ande. Och hur ska det gå till? Jo, pris sig Gud. Jesus säger till exempel så här i Lukas evangeliets 11 kapitel, vers 13: om nu ni som är onda, ni som har nackscenor av järn och pannor av koppar, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då icke den himmelske fadern ge helig ande åt de som bedjer honom? Vi läser vidare i vers 10: se, jag har smält dig, men silver har jag icke fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, jag gör jag så. Hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger icke min ära åt någon annan. Se, jag har smält dig. Gud har handlat, smält, för att få fram silver. Men han har inte fått silver. Det kanske tyvärr ofta så det ligger till. Hur har Gud egentligen fått igenom sin vilja i våra liv? Det står om Messias också. I Malaki står det. I kapitel 3. I tredje versen. Han ska sätta sig ner och smälta silvret och rena det. Han ska rena Levi söner och luttra dem såsom guld och silver. Och sedan ska det frambära åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Det här var vad Jesus gjorde när han kallade sina lärjungar. Det var liksom Levi söner. En av dem hette ju Levi också. Och sådana apostlar som det blev av dem. Sådana vittnen. Än i denna dag så är vi förundrade inför. Och ryktet om och vittnesbördet om den tidiga kristna församlingen. Hur den framträdde i kraft. Och med en fullmakt som faktiskt kom att bryta väg genom världen för Guds tankar, Guds evangelium, Guds budskap. Men jag har smält dig, men silver har jag icke fått. Tänk om man skulle kunna få det, att det än skulle kunna bli så. Då behöver vi släppa honom oss in på livet. Ta emot Jesus, talar vi om. Ta emot Jesus. Men Jesus själv talar om vad det innebär att ta emot honom. Och det kanske kan te sig avlägset för oss. Skulle Jesus vara representerad av en av de här som han faktiskt själv kallar för minsta bröder. Minsta bröder eller systrar. Som är fattiga eller nakna eller fängslade eller i sjukbädden. Hör på mig, du Jakob, du Israel som jag har kallat. Jag är det. Jag är den första, jag är och den sista. Min hand har lagt jordens grund och min högra hand har utspänt himmelen. Jag kallar på dem. Då står det där båda. Tack och lov. Nu vänder han uppmärksamheten från oss och vårt elände. Och för det halvhjärtade och ofullbordade. Och många gånger kanske bedrövliga som vi står för. Nu vänder han uppmärksamheten från oss till sig själv. Min hand har lagt jordens grund. Och min högra hand har utspänt himmelen. Jag kallar på dem, då står det där båda. Har du tänkt på det att himmelen och jorden är tydliga och klara för oss? De står där. Varför, vad beror det på att de står där? Jo, det beror på att han har kallat dem. För inte har väl vi kallat dem? Han har kallat på dem. Och nu kallar han på oss. Nu ska vi hoppa till 49 kapitlet. Och det börjar ju med att någon talar. Så här heter det. Hör på mig, ni havsländer, och akta er på ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min moders sköt. Vem talar på det viset? Är inte det ordet? Ordet som väntar på sin tid. Ordet som väntar på sin tid. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Vem är det? Inte det Jesus. Jesus, Guds son som väntar på sin tid, Herrens mole, som ska framträda ur Herrens folk, ur detta Israel och ur Judas stam, enligt löften, enligt många dyrbara och mäktiga löften. Och han sa till mig: du är min tjänare Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Hör, han kallar honom icke för sin tjänare ordet, men det gjorde aposteln Johannes. Han kallar honom icke för sin tjänare Jesus, Guds son, den här gången, men det gör alla kristna apostlar. Han kallar honom för sin tjänare Israel. Varför? Jo, Jesus, Guds son, var en fördold i Israels folk. Och på vilket sätt han trädde fram kommer vi kanske också få besked om när vi läser nästa vers. Hör här. Men jag tänkte förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Någon som formulerar den här sucken, det är ju aposteln Paulus när han skrivit i Galaterna om hur han gick tillväga för att predika evangelium. Han skriver så här i Galaterbrevets andra kapitel och andra vers: för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar. Bland hedningarna särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves, eller förut hade varit. Så kan ett Herrens vittne känna. Va? Min strävan hade varit förgäves. Vers 4 i Jesajas 49 kapitel: jag tänkte förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Och i femte versen så talar Herren. Så säger Herren, han som danade mig till sin tjänare, när jag ännu var i moderlivet, på det jag måtte föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel icke rycktes bort. Till jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud har blivit min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Och är det inte just detta som är Jesus? Det står i Matteus evangelium kapitel 28 och från vers 18. Då trädde Jesus fram efter sitt lidande, efter sin död, efter sin uppståndelse från de döda. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa till lärjungarna: mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skulle ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag befallt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här är också vad han talar om i Matteus evangeliets 24 kapitel, va? Vers 14 eller 15. Vers 14 är det: detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Alltså efter att evangelium har predikats för alla folk till ett vittnesbörd ska änden komma. Vers 7 i Jesaja 49. Så säger Herren, Israels förlossare, hans helige, till den djupt föraktade, som är en styggelse för människor, en träd under tyranner. Gode Gud, vem är det? Vilka är det? Det är Israel, är det inte det? Som under historien utsatts för så mycket förtryck, förakt. pogromer och allt vad det har varit. Tänk att ur detta folk framträdde ordet, framträdde Jesus som har blivit vårt hopp, vårt ljus, vår frid. Låt oss bara titta igen på en vers här i kapitel 48 innan vi avslutar, den tredje versen. Jag läser ju från 1917 och då låter det så här: vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förut sagt, jag hade låtit er höra där. Plötsligt satt jag det i verket och det inträffade. King James översätter det här något annorlunda, eller jag tror kanske lite mer: I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I shewed them. I did them suddenly, and they came to pass. Alltså, jag har uttalat tidigare ting från begynnelsen, och de utgick från min mun, och jag visade på dem. Jag gjorde detta plötsligt, och det skedde. Här låter ju väldigt mycket som ett ord av Jesus då de ställde den frågan till honom i Johannes evangeliets 8 kapitel och 25 vers. Då frågade de honom: vem är du då? Vem är du? Jesus svarade dem: det som jag redan från begynnelsen har uttalat för er. Jag tycker det enormt och se hur besläktat, nej, hur ett Jesu vittnesbörd är med profetians ande. Ära vare Gud.

Det här är Radio Maranata och du hörde precis Linda Boman sjunga sången Är det någon där ute? En inspelning från 1995. Och innan dess hörde vi Hans Lindelöf undervisa ur Jesajas bok. Det här var den fjärde delen i en serie. Här programmet finns att lyssna till på vår podcast och vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 6020. Med det önskar jag dig Guds välsignelse.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser Uppenbarelseboken 15, verserna 1-6. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång, och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades, och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. I och med vers 5 i kapitel 15 har vi kommit till de sju vredeskålarna med de sju plågorna. Den friköpta skaran på glashavet sjöng: dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Precis som i kapitel 11, vers 19, ser Johannes templet i himlen, men nu som tabernaklet, tälthelgedomen. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Hans syn säger oss att Guds tjänare och den segrande församlingens tro får även sin näring från Gamla testamentets böcker, vilket också Paulus stadfäster då han i Romarbrevet 15:4 skriver: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet i vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. När Guds församling inte längre studerar Gamla testamentets skrifter, så är församlingens rötter förlorade, och det är bara en tidsfråga när trädet ska falla. Johannes, som själv levde i det nya förbundet, får därför i sin syn se in i den himmelska helgedomen som utgör förebilden till Gamla förbundets tabernakel. Därför ska vi se vad Hebreerbrevet säger om prästerna som gjorde tjänst i tabernaklet. Hebreerbrevet 8, vers 5. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: se till att du gör allt efter den förebild du fick se på berget. Och eftersom Gamla förbundets ark innehöll lagens tavlor, så kallas tabernaklet för vittnesbördets tabernakel. Som du minns så läste vi följande i Uppenbarelseboken 11:19: och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Att lära känna Guds ord från första Mosebok och fram till och med Johannes uppenbarelse, det styrker tron. Och genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger bevarar den troende sitt hopp. Men Guds församling är fortfarande på den jord där antikrist rasar. De har ännu inte nått målet, och innan de får tillgång till templet ska de först få sin egen historia i Egypten repeterad. Och när de ser plågorna som Gud sänder över Antikrists rike, blir det genom detta uppenbart för dem att som Gud sände Moses med Egyptens plågor, därför att han hade hört sina barns rop i deras nöd, så sänder Gud sin ängel med Egyptens plågor över vilddjurets rike för att verka omvändelse som svar på sitt folks böner. Måtte Gud få uppenbara för oss att det är den situationen vi lever i. Även om vi lever i löfteslandet, lever i Guds löften och av Guds löften, så har vi ännu inte kommit in i den eviga vilan, utan vi är omgivna av fiender som vänder sitt raseri mot Gud och mot Guds sanna barn. Och vi är mitt i allt detta, inte glömda av Gud, utan står under Guds eviga löften. Kampen mellan Satan och Jesus, den är avslutad i den himmelska världen, men inte på jorden. Men som lammet har segrat i himlen, så tillhör segern endast lammets brud och ingen annan. Så låt oss ta vårt kors upp och följa honom. Johannes ser att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Vittnesbördets tabernakel är i det gamla testamentet den plats där lagens tavlor förvarades. Och det säger oss att det som nu sker är Guds rättfärdiga dom. Han ser sju änglar som kommer ut ur helgedomen. Och vi ska lägga märke till att de var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet, precis som människosonen. Det tillhör den värld där allt är präglad av Guds helighet. De utgår från Gud och de har fått sin tjänst tilldelad av honom. Det är redskap för Guds helighet, renhet och rättfärdighet. Det tjänar honom som är en förtärande eld för all synd och orenhet. Och det är sju änglar och sju plågor. Än en gång möter vi sjutalet, Guds tal, fullkomlighetens tal. Och det säger oss att det som nu ska ske, det är ingen tillfällighet. Det handlar inte om tur eller otur eller om olycka. Det som nu kommer genom de sju vredeskålarna, det är Gud som råder. Förgås må världen med sin prakt, sin ära, lust och lycka, dock skall från vansklighetens makt det sina Herren rycka, ty döden har sin udde kvar för Jesu återlösta. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna, säger Jesus i Matteus 10:28. Vi läser uppenbarelseboken 15, vers 7 och 8. Och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju skålar av guld, fyllda av Guds vrede, han som lever i evigheternas evigheter. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet, för än de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut. Templet fylldes med rök från Guds härlighet. Här vill jag påminna om vad vi läste när vi vandrade genom andra Moseboks 40:e kapitel och vad som skedde när Mose hade fullbordat allt arbetet och tabernaklet var färdigt. Då står det i andra Mosebok kapitel 40, vers 34. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och i uppenbarelseboken 15:8 läser vi om hur templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. I båda tillfällena talas om Guds härlighet. Ändå är det en avsevärd skillnad. För när Herrens härlighet fyllde tälthelgedomen var det Gud som i sin nåd valde att bo mitt ibland sitt folk, och han uppfyllde tabernaklet med sin härlighet. Men i uppenbarelseboken uppenbarar den helige sig till dom. Nu är det inte en molnsky, men templet fylls med rök från Guds härlighet och makt, så att ingen kan komma in i templet förrän hela Guds dom är verkställd. När Guds vrede utgjuts kan ingen skapad varelse vara i hans närhet. Och Johannes uttrycker det så här: och ingen kunde komma in i templet. Många människor frågar sig: hur kan Gud som är kärleken handla så här? Kan detta förenas med Guds kärlek? Men jag vill vända på frågan och säga: hur kan Gud som är helig, fullkomlig och rättfärdig blunda för orättfärdigheten? Om Gud inte dömde synden, om Gud inte till sist skulle krossa ondskan och orättfärdigheten, så betyder det ju att vi var utelämnade åt oss själva och vår ondska för evigt. Guds kärlek tvingar honom att fälla sin dom över synden. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Guds domar är rättfärdiga. Gud är kärleken. Han är god, barmhärtig och full av nåd och sanning. Därför skall du söka Gud medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära.

Vi läser Uppenbarelseboken 16, vers 1 och 2. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Synden som med sin förförande makt hade verkat så förlockande på människorna har nu förlorat sin falska glans. Inför mötet med Guds helighet uppenbaras förförelsens plågor. Och alla som lät sig bedras av synden och lögnen tvingas nu att möta den sanning som de genom sitt liv så ivrigt förnekat. Nu har de inget val. Nu kan de inte längre välja att vända sanningen ryggen. Nu måste de möta den. Och eftersom de har förkastat Kristus möter de inte längre sanningen som nåd, men som vrede. Och på samma sätt som nöden och svårigheterna ökade för judarna i Egypten när all faraos vrede riktade sig mot Guds folk, så kommer också all världens fiendskap och vrede mot Gud att vändas mot de församlingar och enskilda som håller fast vid Guds ord och vid sitt vittnesbörd i ändetiden. Men Uppenbarelsebokens 16:e kapitel låter oss också veta att så som Gud visade sin vrede mot farao genom 10 plågor, så ser vi här hur Gud utöser 7 vredeskålar över världen. En värld som, precis som farao, istället för att omvända sig, tvärtom förhärdar sig och sjunker allt djupare i sin synd och villfarelse. Och i sin villfarelse tvingar de Gud att fullborda domen. För den rättfärdige Gud kan inte se mellan fingrarna med ondskan och orättfärdigheten i världen. Vi såg i Uppenbarelseboken 8:7 att den första basunen drabbade jorden. Här i Uppenbarelseboken 16:2 ser vi på samma sätt att den första vredeskålen drabbar jorden. Och efter programmets slut kan du slå upp Uppenbarelseboken kapitel 8 och jämföra med kapitel 16. Hur Guds vredeskålar drabbar i samma ordning som basunerna. Först jorden, sedan havet, sedan källorna, sedan solen, så människosinnet, och som det sjätte kommer kriget. Och som den sjunde basunen talade om hur antikrist står fram och sedan faller, så talar den sjunde vredeskålen om Babylons ödeläggelse och fall. Men det är en viktig skillnad. För medan basunerna endast drabbade en tredjedel, så drabbar vredeskålarna allt. Och vi la märke till att den första vredeskålen drabbade jorden, det vill säga församlingen, samtidigt som den också även drabbar antikrists anhängare, medan den andra drabbade människohavet, det vill säga folkslagen. Det upprörda människohavet som förkastat den sanna fredsfursten för att följa lögnen och ogudaktigheten, de ska nu skörda vad de har sått. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Skriver Petrus i sitt första brevs 4:e kapitel.

Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Alla de många avfallna som bekände sig tillhöra olika kyrkor och samfund, men som inte höll fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd, utan lät sig dras med i den religiösa tillbedjan av honom som är en fiende till det slaktade lammet. De pådrar sig bölder. Precis som i Egypten, så motsvarar straffet synden. Man hade valt att bära vilddjurets märke, och nu får man bära syndens märke i form av onda och svåra bölder som slår ut på kroppen. Det som valde att rädda kroppen, eftersom den betydde mer för dem än själen, de får nu erfara sanningen i Jesu ord i Markus 8:35. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Det tog djurets märke. Nu är det märkta av Guds straff. Domen börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Gud tar alltid först ett uppgör med sitt folk. Han går till rätta, förmanar, fostrar och tuktar i hopp om att man ska vakna upp, omvända sig och söka Herren. Men även om jorden är en bild som talar om församlingen, ska vi inte bortse från den bokstavliga betydelsen att den första vredeskålen utgjuts över jorden. På samma sätt som den andra ängeln utgjuter sin vredeskål över havet, vilket illustrerar folkhavet, folkslagen, samtidigt som det talar om havet i bokstavlig betydelse. Uppenbarelseboken 16:3. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Detta talar dels om den förfärliga blodsutgjutelse genom terrordåd, naturkatastrofer, pest och olyckor. Det talar om dödens tidsålder. Ändå vill människorna inte omvända sig till Herren. Vi läser vers 4. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och det förvandlades till blod. Mänsklighetens källor, det talar om alla de andliga och själsliga källor som människorna öser av. Litteratur, musik, konst, biografer, video, massmedia, reklam, politik, högskolor, universitet och forskning. I Uppenbarelsebokens 8:e kapitel, vers 10, läste vi: den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Men här i kapitel 16, vers 4, blir vattenkällorna inte bara förgiftade, men de vållar mord och ödeläggelse. Det handlar om hur det som vållat martyrernas död nu har blandat åt sig själva en dödlig dryck. Och ängeln som tömde sin skål över floderna och vattenkällorna proklamerar att det som nu sker är rättfärdigt. Vers 5-7. Och jag hörde vattnens ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka.
och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. De ogudaktiga måste nu själva dricka den dryck som de hade tvingat de gudfruktiga att dricka. Och här vill jag repetera vad vi läste i kapitel 6, verserna 9 till och med 11, om ropet från martyrerna. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fullt. Nu, här i kapitel 16, har den stunden kommit. Martyrerna sa: Herre, du är helig och sannfärdig. Och ängeln med den tredje vredeskålen sa: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Mikael Telbe säger att Johannes använder beskrivningar av Gud som på olika sätt lyfter fram Guds makt och storhet. Han målar en bild av Gud som skapar respekt och vördnad. Gud är inte en harmlös avgud någonstans i himlarymderna. Gud är personlig, sann, helig och mäktig. Han som sitter på tronen är skapelsens suveräne herre som håller hela skapelsen i sin hand. Det är Gud och inte människor som råder, säger Telbe. Och jag vill på det varmaste rekommendera Mikael Telbes bok Lammet och odjuret. En underbar guide till uppenbarelseboken. Boken förmedlar hopp och mod mitt i vår onda tid. Köp den och läs den. Bokens titel är alltså Lammet och odjuret. Jesu fiende ropade bland annat så här till frälsaren när han hängde på korset: han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär, som det står i Matteus 27. Jesu fiender är inte klara över vilket underbart vittnesbörd de ger honom. Det som uttalades i förakt som ett hån blir till ett underbart vittnesbörd. Han litar på Gud. Jesus bevarade sin förtröstan på Gud genom allt, helt till döden på korset. Under de största smärtor, under de djupaste svårigheter, under de förfärligaste stormar litade han på Fadern. Låt oss lära av vår Herre och Mästare. Låt oss i allt som sker hålla fast vid Guds ord och vårt vittnesbörd. För av skriftens vittnesbörd så förstår vi att det kan ske att just där vi är som mest upptagna att göra Guds vilja får vi minst märka hans välbehag. Och här vill jag påminna om Jobb, och jag läser Jobb 13:15 i Norsk Bibels översättning, där Jobb säger: även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa att min färd är rätt. I den engelska King James står det: även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra hamn. Med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.